0: Formin orkul alon tinge di tok sarngir.
1: Nyankana ba chetsu de muina de lang na chetsu de ge we tsien a tang wo tsi ge da de be tsi ni bje ja tsi ge da de be tsi ni bje yin la za pe ba de shuni tang di tok sarngir len tsana nyam bre ga se.